0: Energy-morgon.
1: Det här är jobbigt. En attraktion som heter katapulten. Har ni talat
2: om den? Ja, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja, jag fattar.
1: Det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: All the single ladies, all the single ladies.
4: Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: En attraktion som heter katapulten, har ni talat om
2: den? Ja, jo, absolut.
1: Det är när den skickar rätt upp i luften. Mm. Så jag skriker väldigt mycket. Så pass mycket att jag skiter på mig. Det var så jävla äckligt. Så, och sen flyttade jag från Sverige.
2: Ja,
1: det var nog lika bra.
3: Imorgon i Energy Morgon ska Anis ta sig an Benjamin Ingrossos nya låt i Banger eller inte. Och givetvis så blir det också en fredagsrapp. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon.

0: efter. Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Ta till sig fan det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstekt, pommes, gratäng, mos, kokt strips. Vet du, vi glömde potatisbullar.
3: Åraka.
1: Eller bara
3: hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispadet med Anis och Sofia.
1: Potatisarna vi minns.
0: Energy Morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Ah, en svensk jazztjej.
2: Oh, vad heter hon då?
1: Hon heter Caroline Wennergren.
2: Caroline of Ugglas.
1: Nej. Låten heter Black Swan och det är en tjej som heter Lina-Lisa Hildebrand.
2: Vilket jävla där. Lina-Lisa Hildebrand.
3: Lina-Lisa. Mm. Gulligt.
2: Ja, väldigt kul.
1: Hon vill att vi ska syna denna Caroline Wennergren. För i den här låten då, Black Swan, så finns det en textrad som går så här. Marking time as hope grows.
2: Marking, jag har ingen aning om vart vi är på väg här.
1: Marking time, asshole grows.
2: Asshole. Expanderade ringmuskeln.
1: Så.
3: Oj, oj, oj.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ska vi höra om vi gör det? Marking time, asshole grows. Strong
3: and wrong. Ah. Oj, vad cool. Det
2: här gillar vi. Marking time,
3: asshole grows. Oj, oj, oj. Men det känns ju också, det är inte så mycket ringmuskler utan det finns ju många assholes där ute och de växer fram.
1: På personer,
3: ja.
2: Men det är också att hon går assholes, hon gör det med pond och sådär.
3: Men lite Amy Winehouse-röst.
2: Där, lite så har rökt många cigg och druckit whisky. Älskar.
3: Sjukt cool röst.
2: Otrolig
3: det är
2: låt.
3: Faktiskt en till grej med felhörningarna. När man får in så här låtar, att man liksom upptäcker bra artister.
1: Ja, verkligen. Nu har vi upptäckt Caroline Wennergren.
3: En riktigt rövhål.
1: Ja. Hon har upptäckt att...
2: Det här är vad Basse tänker när jag och Sofia kommer in på kontoret. Jättebra felhörning.
1: Ja, men då tycker jag att Lina-Lisa Hildebrand ska få dagens applåd.
2: Ja,
1: felhörning.
2: Jättekul.
1: Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Och jag tycker det här är så fantastiskt kul faktiskt.
1: Mm.
0: Att just få höra skämtar utifrån landet.
2: Ja, de har också, ibland har de också väldigt bra delivery.
0: Verkligen. Och vi kommer ju i slutet på månaden också att prisa några av de roligaste skämtarna som vinner då 1000 kronor. Ska vi köra eller?
2: Ja, vi kanske hittar liksom nästa Johan Glans här.
0: Ja, nu kanske vi sär i lite grann. Högtid för skämtare nummer 1.
3: God morgon. Är det någon av er som vet vad det är för skillnad på ett koarsel och en brevlåda? Om inte, så kanske man inte vågar skicka er med att lämna posten.
1: Jättetumt.
2: Ändå okej. Okay. Det hade något.
0: Ja, hon hade någonting också, ja. Tyckte jag.
2: Ja, där har vi delivery. Ja.
0: Kanske var nästa Johan Glans.
2: Hon fick skratt i alla fall.
0: Ja. Vi tar en till. Vi behöver en göteborgare, va?
2: Ja.
0: Kör vi.
4: Vilken dip vill göteborgare ha när de åker fort? Håll i dig!
2: Vilken dipp.
1: Alltså vilken dipp.
0: Håll i dig.
1: Ja, men det var lite kul. Var det bara jag som var lite långsam?
0: Nästa man, tillrakning.
5: Hej, Christian från Eskilstuna. Här kommer mitt skämt. Vet ni vilken som är den vanligaste leken i Indien? Nej. Kurragömma.
1: Kurragömma.
0: Den har vi gjort.
1: Ja, fast man gillar så där alltså.
2: Ja, det är ändå lite roligt.
0: Godkänt. Alltså, vi måste gå ut på någon. Kanske här, William.
6: Varför vågar skelettet inte gå på en dejt? Jag hade inget hjärta.
0: Alltså, jag skrattar inte åt skämtet.
2: Jag ser att hon har
1: dialekt. Hjärta.
0: Tack så jättemycket! 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt också på röstmeddelandet på Instagram där vi heter.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vi biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Christian Luuk, välkommen.
2: Yeho!
1: Tack så mycket.
3: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
4: Vart är vi på väg?
5: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
6: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
5: Är det dig vi pratar om?
6: Det är mig vi pratar om.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör. Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
1: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det. Men det
2: är... Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
1: I Norrland.
0: Jämtland tror jag.
1: Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
2: Ja.
1: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
2: Okay.
1: Och så McDragans.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
2: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En striptease-klubb, vem fan ska gå dit? Ja, det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja. Fan. Det är inga problem där.
2: Det är inget problem där.
1: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet eller fan där var. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister och så har han med sig en uppträdare. Ja, som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vi menar så här, men det här är prostitution och han är väldigt jugge. Han pratar hallå så här. Och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som var fan stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem där.
0: Inga problem där.
1: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad
1: jag är ljusstrippen i Köping.
0: Ja.
1: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem där.
0: Ja, men inga problem där, jag går dit inte.
2: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om det har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
2: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
2: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerade av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever och frodas.
2: Ja,
0: vi får inte kolla.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
2: Jag har en plan.
3: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Ja.
3: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sorowa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
3: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
4: Så de har snott aska helt enkelt.
3: Aska.
0: Och sniffat upp.
3: Och misstagit det för kokain.
4: Oh my god.
3: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
4: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde.
3: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
4: Va?
3: Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarroa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Cash då, får man säga. Alltså, familjemedlemmen som blev av med.
3: Ja, vi hade också
4: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
3: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min. När de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
4: Undrar om de också fick blev såhär placebo-höga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
3: Gick ut och festade. Bara, oh, yeah! Och så bara, vi har snortat hundsvans. Grand Danois ljumske.
0: Anis Crime Time.
3: Ja, då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
3: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
4: God morgon.

0: imorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy for mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: upp och hoppar. Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Såklart. Anis och Sofia är inte här just nu, men kommer in alldeles strax. Vi ska lära känna denna dag lite bättre. Och innan det också ska vi skratta till en rolig felhörningsfavorit. Så fredagen tillbringas med Energy morgon, va? Perfekt, då börjar vi med lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
4: Jag vet.
5: Det är inte en komplimang. Så jag säger
0: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
5: Du är en sån grå finsk pirog.
0: Vad är du då?
5: Jag är en kebabdallrik.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Klockan tickar upp mot 5:15. Anis och Sofia dundrar in här alldeles strax. Vi ska lära känna denna fredag lite bättre. Men först en, om du frågar mig, väldigt rolig felhörning. Idag kommer felhörningen från en karl som heter Mattias
1: Sköning.
0: Ja, Sköning.
2: Jag känner en kille som heter det. Jag tror han är skön, eller?
1: Förmodligen. Han har humor, för han har skickat in felhörning och vill att vi ska syna Jennifer Lopez med en spansk låt. Ni tu ni yo, något sånt där heter låten. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla. Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneo.
2: Det är väldigt Övertorneo. Svårt. Det är väldigt svårt att se J-Lo sjunga det.
1: Ja, hon har inte synts till i Övertorneo så mycket, men vi kan väl lyssna in om vi hör vi bor i Övertorneo.

0: Men gud, var riktigt bra svenska också.
1: Hon har, ja, hon har liksom jobbat på uttalet, ja, på SFI kanske. Det här skulle hon kunna göra en folkfest av på torget.
0: Men
1: liksom.
0: Gud,
2: verkligen.
1: Så kör vi. Vi bor i Övertorneå. Jättebra, applåder, applåder.
2: Det är på sin plats till både Övertorneå och sköningen då, Mattias, som har skickat in den här felhörningen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Hannes Dandemina. Välkomna gänget.
1: Thank you, thank you.
0: Ska vi?
1: Ja, det ska vi. Vad du än säger nu så ska vi.
0: Okej, okay, då lär vi känna denna dag.
1: Okej.
0: Okay. Det är ju fredag ändå. Och idag är det den 18 september. Det är det roliga namnet Orvar som har namnsdag.
2: Orvar.
0: Mm. Varför är det roligt? Är det för att det rimmar på korvar?
1: Antagligen. Mest.
0: Jag tror det va. Fyller du år idag så är du född som bland annat Exhibit. Hon fyller 52. Ja,
2: legend.
0: Jada Pinkett.
2: Oh.
0: Will Smiths fru.
2: Inauguration. Nej,
1: har de inte separerat?
2: Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte de har det. Jag tror inte det.
1: Okay.
2: Men de hade lite av en situation.
0: Hon blir 55. Och sen har vi USA:s Anis Dondemina som fyller år. Lance Armstrong, amerikansk cyklist. En legend.
2: Ja, det är bra. Ja. Den tar jag.
0: Han fyller 55.
1: Så är Tour de France. Ja,
0: Tour kommer du vara med i Tour de France?
2: Det tror jag. Ja, det Tour de Pakistan kanske.
0: Kör. Vi ska lyssna in morgonens ljud. Vi gör ju det varje morgon och det är då ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och den här låten, den här oerhört klassiska låten, tog över första platsen på listan just detta datum 1994.
3: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?
2: Banger.
0: Ja, det är
2: banger. Fattar när de satt i studion och gjorde klart den här låten och bara, nu fucking kör vi. Where did you come from?
1: Men
0: eller vi, vad heter det?
1: Ja. Det här har det finns, jag tror det är Svenska Dagbladet som har en hel poddserie om den här låten.
0: En serie?
1: Ja, en serie. Det är helt, alltså för turen om den här, det är Rednex som spelade in den och vem som ägde namnet Rednex, och det skapades ju nya band som skulle äga den här låten. Så att det är faktiskt, det är trassligt. Den här låten är trasslig.
2: Hade varit spännande om Rednex gjorde comeback i Mello.
1: Ja, de har varit med i Mello.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Det du ser.
0: Okej, okay, men ni som har hört den här så många gånger, vad är de första raderna de sjunger då? Det är inte firapparipparuparabu.
2: Vad är det då?
0: Vad tror ni? Nej, ingen.
2: Where did you, nej, jag vet inte.
0: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.
3: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
2: If it hadn't been for Cotton Eye Joe,
3: I've been married a long time
2: makes
3: ago.
2: Makes sense.
0: Morgonens anledning att fira ska vi kolla in. Det finns alltid något. Och idag ska vi fira att det är cheeseburgarens dag.
2: Oh.
0: Finns det någon godare?
2: Nej, det finns också. Jag hade en period, alltså nu när jag bantar så mycket, där jag försöker testa så här nyttiga recept.
1: Mm.
2: Där jag gjorde en cheeseburgarsallad. Och det låter inte så nyttigt, men det är alltså isbergsallad, hackad saltgurka, eller vet du sån.
1: Mm.
2: Ja, den dressingen som är typ så här ketchup, senap, lite lätt majonnäs, gurkvattnet, vattnet från så
1: men,
2: det är
1: den, oh,
2: alltså
1: wow.
2: Donken hamburgersåsen, och sen så tar du köttfärs bara, alltså du tar alltså vanligt köttfärs och så bara maler ner det och så blandar du upp där och så blir det till en sallad som smakar som en cheeseburgare.
1: Oh, wow. Men saknar du inte brödet?
2: Nej, nej. Mm.
0: Det är också idag surkålens dag.
2: Surkål.
0: Min fru har varannat år, kanske var tredje, en surkålsperiod.
2: Mm.
0: Det är den perioden jag älskar den minst.
1: Det är nyttigt med det, och så här fermenterat.
2: Det är typ det nyttigaste
0: som finns. Ja, det är jättebra.
1: Men också det finns ju vissa så här finkorvkiosker säkert runt om i landet liksom. Och då är det ju kabanoss och så är det ju surkål. Ah, det är riktigt gott. Illa.
0: Tyvärr. Nej, men då tar vi en cheeseburger istället för surkål, tror jag. Hörrni, vi har en supershow framför oss idag.
1: Berätta. Ärligt.
0: Ja, du ska ju rapidly riggedy rappa.
2: Fredag!
0: Är du med eller?
2: Jag är med. Ja. Det ska bli spännande. Skicka in på @energymorgon.
1: Jag har inte bestämt än.
2: Nej,
1: så skicka in. Det är inte för sent.
2: Nej.
0: Vad ska Anis rappa om, det är alltid upp till dig. Och vi ska också tävla idag hela tre gånger i Kvitt eller Dubbelt, vår musiktävling.
2: Jag älskar Kvitt eller Dubbelt. Ja, det är så spännande.
0: 10 000 i potten som vanligt, första chansen om cirka 10 minuter, en kvart. Men nu njuter vi av Smash Into Pieces, 6 Feet Under på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

Carolina. Det är fredag, det betyder fredagsrapp. Älskar att gå in i helgen med en rap i bakfickan. Det är Anis Don Demina som varje fredag levererar detta. Och det är du som väljer vad man ska rappa om. Gå in på vårt DM på Instagram. Skicka förslag. Jag vill att Anis ska rappa om det och så vidare. Så får vi se sen efter klockan 7 vart det landar. Alldeles sagt ska vi tävla. Kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling som kan ge dig 10 000. Ring nu om du vill ta chansen. 020 40 39 00. Och jag vill också än en gång påminna om att det är party igen. Energy Pre-Party är tillbaka och vi vill ha dig på plats.

0: Kanske din tur idag. 020 40 39 00 om du vill vinna 10 000 och tävla förstås i kvittade dubbelt. Vi gör det alldeles strax. Först ut, värdet.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.
3: Wake up!
4: Gör din morgon roligare.
5: Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
6: Nej, men alltså, jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså, jag har hjälpt så många familjer. Mm. Och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
7: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Mina, Pigg och Fräscha.
1: Jajamän.
0: Ja då. Framförallt redo för kvitt eller dubbelt. Succé-tävlingen som handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man en 100-ring och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och ropar man det i hand då vinner man 10 000 kronor.
0: Mm. Och vi har en, bara på namnet och staden kommer den här personen gå långt. Nathalie från Stockholm.
2: Ja då, tjejer från Stockholm är bäst på det här. Det finns vetenskap på det. Nathalie, vad tror du själv om dina chanser?
3: Jag tror de är goda.
2: Ja, okej.
0: All right, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja, så redo.
0: Det här är, den här är svår tror jag. Jag vill vara min, ska du
2: veta, bara vara min. Fan är det här då?
3: Är det Sten
0: och Sten? Ja, wow!
1: Nej men okay. Gud, alltså jag skulle gissa på Sven-Ingvars.
0: Ja. Ja, vi har ett
2: och då var den här låten liksom Avicii-levels på Sofias tid.
1: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men jag kör vidare såklart.
0: Ja, 4 sekunder för 200 kronor.
3: Det är NSYNC.
2: NSYNC är rätt svar. Är du liksom rätt generation? Vilket år är du född?
3: Jag är född 90.
2: Oh, det är NSYNC-era i sin prime.
3: Jajamän. Och dansband.
2: Och dansband.
1: Gud, vad härligt. Då är 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Ja, kör vidare.
1: Härligt.
0: Okay. 3 sekunder.
3: Det är min favorit,
2: Jean-Paul. Alltså, vart? Alltså, tjejer från Stockholm är bäst på det här. Jag säger det.
1: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi kör vidare.
0: Okej. 2 sekunder. Vem är det här då?
3: Magnus Uggla.
2: Magnus Uggla.
1: Nu ser Basse väldigt nervös ut.
2: Jag såg Magnus Uggla live i somras. Vi spelade på samma festival. Han har det fortfarande. Och så han är på sin sista turné. Ja. Och sen frågar jag hans band. Jag ber hans sista turné. De bara, eller det är i alla fall hans första sista turné.
1: Ja, har du. Då är vi framme vid den magiska gränsen. 800 kronor är nu dina. Du kan bara säga tack och hej, lepas dig, och så har du det. Eller så går du vidare och då är det kanske 10 000 kronor du kammar hem.
3: Ingen minns
2: hans eget. Åh ja!
0: Men alla kommer ihåg en idiot.
2: Så är det ju. Baserat på hur lätt det här har varit så förstår jag att man går vidare. Mm. Det är alltså det enda som skiljer dig och 10 000 kronor. Det är en låt och 1 sekund. Basse, är du redo?
0: Jag är redo.
2: Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Då kommer 1 sekundan här.
0: 3, 2, 1.
3: Lägg av.
2: Var det Bob Dylan?
0: Ja.
2: Visst var det Bob Dylan?
3: Nej.
1: Kunde du det?
2: Ja, men jag är en utbildad man.
1: Nej, nu ska vi inte överdriva här. Men
2: Nathalie, du var kanske en av de bästa vi någonsin har haft fram till slutet.
3: Ja, jag är inte glad.
2: Så, ja, vilken tur.
0: Du får ingenting tyvärr.
1: Nej, men du behöver inte skämmas för det här.
3: Jag gick långt.
2: Ja, nej, du var helt otrolig. Ring och var med igen.
3: Ja, det kommer jag göra.
2: Bra.
0: Nathalie, du ska få en applåd. Det får de som är...
2: Det får man.
0: De är så bra. Tack och hej Nathalie.
2: Ha det bra.
3: Tack.
1: Hej
0: då.
2: Hon slaktade.
0: Det gjorde hon verkligen. Och du som lyssnar, ta chansen för om en timme. Då åker vi igen i exakt samma tävling. Kvitt eller dubbelt. Ring om du vill vara med. 020 40 39 00. Men jag tänkte att vi faktiskt skulle fortsätta lite i tävlingsspåret. En tävling då mellan Anis Don Demina och Sofia Wistam. Vi brukar kalla det för Basse Busar. Och dagens tävling heter Snabba Ryck. Och här gäller det att svara snabbt. Vem gör det? Anis eller Sofia har svaret om bara några minuter. Direkt faktiskt efter ny musik från Cat's Eye. Animal på Energy Mor.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, här i stånd, mina. Hör ni vad glad jag är?
1: Ja, vad har du nu på gång?
0: Ja, men Basse busar är ju tillbaka.
2: Basse busar han. Okej.
0: En tävling mellan giganterna Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och den som förlorar får idag äta surst. Nej, jag skojar. Det här skulle vara.
1: Jag har aldrig ätit surströmming.
3: Inte heller.
1: Och jag, det är inget. Och nej, jag känner som att jag planterade någonting. En önskan. Nej.
0: Vi ska inte äta surströmming, men det är ära och berömmelse för den som vinner. Skam och förnedelse för den som förlorar.
3: Vad är det för lek då?
0: Det är snabba ryck den här morgonen.
1: Åh, okej.
0: Där säger vi alltid, åh, Anis är så bra som du. Men jag vill minnas att Sofia Wistam har
1: en gång på 100 har jag liksom briljerat, absolut.
0: Det gäller som vanligt, jag kommer då ge en kategori, en bokstav. Och den som först ger mig rätt svar vinner en poäng. Är ni redo?
1: Ja.
0: Då kör vi. Nämn en stad på L.
3: Linköping.
1: Ja. Jag hann inte ens öppna munnen.
0: Nej. Jag lär mig vad snabb han var.
3: Jag tänkte, jävlar, blir det L, då är jag redo. Och så var det.
0: Ibland är du min hjärna, Anis mina. Ut därifrån och svara på den här frågan. Nämn något du hittar i badhuset på V.
3: Vatten, tack.
0: Ja, det gör man faktiskt.
1: Men jag är för gammal, min hjärna liksom, det går inte så snabbt.
0: Okej, men vi ser om du kan den här. Jag har lite tänkt att du kan den här.
1: Okay. Jag specialskrev. En oropitt på...
3: Ah. Är det väl tantanpassad fråga?
0: Det här är en tantanpassad fråga.
1: Mm, okej.
0: Nämn en svensk artist på U.
1: Uno Svensson.
0: Ja, precis. Den kunde du inte.
3: Har ni liksom gaggat ihop emot med det?
0: Nej, absolut inte. 2-1, så här kommer nästa. Nämn något du kan hitta i kylskåpet på E.
1: Emulsion i...
0: Öppna kylskåpet. Fokus nu.
1: Ja, ägg på engelska.
0: Nej,
1: okej.
3: Vad svårt det här var. Bernesås.
1: Edamerbönor.
0: Edamerbönor?
3: Det heter edamamebönor. Men det är faktiskt sant.
0: Bra, Sofia, det tog sin tid. Jag vet inte ens vad det är, men eftersom
1: Men det är såna här bönor som man...
3: Asiatiska restauranger, edamamebönor.
0: Okej, jag tänkte på edamerost, tänkte jag på. Den finns också i kylskåpet.
3: Den var svår.
0: Den var svår.
1: Men alltså, ja,
3: svår.
1: Jag tror inte ens de här bönorna har man kanske inte så ofta i.
0: Vet du vad? För att det ska bli spännande i matchen och för att jag ska få sätta igång den här.
1: Okej.
0: Okay. Så kör vi. Ja. Sista frågan. Frågan som avgör allt. Det här kan ni. Här har ni varit många gånger. Vi ska till baren. Vi ska beställa.
1: Okej. Okay.
0: Men ni måste beställa någonting som börjar på H.
3: Heineken.
0: Jag kan ju ansa där snabbt igen. Vi har en vinnare, han heter Anderson Mina.
3: Vad är det du tänkte på?
0: Jag tänkte på Heineken, ja.
3: Ja, det är bra.
0: Helrör tänkte jag också på.
3: Helrör, det beställer man ju bara.
0: Ja.
3: Tja, ett helrör, tack.
0: Vi har en vinnare.
3: Allting är som det ska på den här radiokanalen.
0: Förutom att det tog ungefär tre kvart att komma på något på E-kylskåpet.
3: Men det var svårt fall.
0: Men ingen skugga ska falla för vår vinnare idag, Anis Don Demina.
3: Du ska tack.
0: Men vi är alla vinnare för alldeles strax. Då ska vi lyssna in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en rolig viral succé. Och idag, en av världens absolut roligaste TV-blooper. Vill du inte missa alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Fredag morgon, Energymorgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Minen. Vi har en superfredag, det blir en felhörning om en stund. Fredagsrappen också med Anis. Men efter halv åtta är det också Sverige premiär för nya från Benjamin Ingrosso. Den heter Waste My Time, kul att han är tillbaka. Och den låten ska Anis bena ut i banger eller inte. Så det är verkligen en fullspäckad fredag, det bara hänga med. Så ska vi här och nu lyssna in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en rolig viral succé. Och idag så ska vi till England. Mm. Ja, men jag hittar en riktigt rolig där. Det här är ett mat-tv-program. Och då ska en person i det här gänget, häng med nu, han ska säga delicious looking dish till sin kollega. Men han säger något annat. Han snubblar lite på orden.
1: Delicious looking dick from... sorry about that. Delicious looking dish from Rick there.
0: Anis, vad sa han?
2: Det är alltså delicious looking dick.
0: Ja, det sa han.
2: Och man råkar ju säga det man vill säga.
0: Ja, vi måste
3: det man tänker på liksom. Ja. Mm.
1: Delicious looking dick from...
2: Och så tvärnitar på något sätt. Väldigt roligt.
0: Delicious också. Ja. Och ordet... Dick. Det är inte ofta man hör dem efter varandra.
2: Det känns som att det är så här Edvin Törnblom raggar på det. Så här, det är delicious looking dick.
0: Ja, vi hör hela igen och hör han kommer på sig själv också.
1: Delicious looking dick from... sorry about that. Delicious looking dish from Rick there.
2: Rick var nöjd där.
0: Ja, han var nöjd. Där är Energy Morgon. God morgon.

0: Klockan är 7, Energy morgon. Hänger du med, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina? Vet ni vilken dag i veckan folk är mest benägna att fuska med dieten? Mm. Finns en veckodag som absolut sticker ut?
1: Söndag skulle jag säga.
2: Du säger söndag. Ja, eller också onsdag. Man har precis börjat på måndagen och sen så bara, nej fan jag pallar inte på onsdag.
0: Ni båda har fel. Det är dagens dag. Det är idag fredagar.
1: Ja, men det är också, det är belöningens dag på något sätt. Man har jobbat hela veckan, man har tränat, man har ätit bra, varit duktig. Nu skiter vi i det här och käkar Kina-buffé.
0: Men vi ska alldeles sagt få belöna oss själva med en väldigt rolig felhörning. Det älskar vi. Men något som vi älskar ännu mer. Fredagsrappen är på gång med Anis Don Demina.
1: Äsch, den gamla trasan.
0: Känner du att du har det i dig idag?
1: Jag har det i mig varje dag.
0: Bra, då ska du få bevisa det om några minuter. Det här är Energy morgon. God morgon!
1: Morgon!

0: Ja, men god morgon. Energy Morning är denna fredag och en felhörning ska vi ta alldeles strax. Och sen ska han släppas lös. Anis Don Demina i fredagsrappen. Först ut, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
5: Jag säger bajskorv.
4: Nej.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Är det någon som har? Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
5: För det är ju bara lösenord.
6: Ja, det var allt.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är dags igen! Morgonens felhörning, jätterolig felhörning också. Och när det är fredag då får jag ibland plocka fram en fredagsfavorit. Och idag kommer den ifrån ett par som har skrivit in faktiskt. Tom och Tilda Gustafsson, som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans. Det är en bra felhörning.
1: Ja.
0: Det är från gruppen Imagine Dragons. Och låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den, men det finns en textrad i den här låten som går så här: The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger: Du äter lök, Emmy.
2: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
0: Som tjejnamnet Emmy.
2: Som äter lök alltså.
0: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
1: Nej.
0: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
3: Du äter lök, Emmy.
0: Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Den är helt grym.
2: Han säger det väldigt fint också. Jag älskar Imagine Dragons.
0: Är det något han vill säga till Emmy, att hon luktar illa efter all lök? Men vi tar det en gång till.
3: Du äter lök, Emmy.
2: Det låter verkligen som att han säger det med lite så brytning. Du äter lök, Emmy. Men vad är det han säger egentligen?
0: The way they look at me.
2: Nej.
1: Spela en gång till. Måste jag tänka the way, om jag hör något annat.
3: Du äter lök, Emmy.
0: Nej.
2: Du äter lök, Emmy.
0: Så satt det gärna. Ja, Emmy, du får tänka på löken. Och en fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
1: Väldigt.
0: Har du en rolig felhörning, skicka in den via DM på vårt Instagram, så kan du ju då vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel. Anis Don Demina är redo. Alldeles strax kör vi igång fredagsrappen.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Sofia Wistam, Anis Don Demina, started from the bottom, now he's here.
1: Så är det ju. Till ett förfogande.
0: Don Demina.
1: Still at the bottom somewhere.
0: Fredagsrappen, jag älskar. Hela svenska folket älskar det här också. Ingen press.
1: Nej,
0: vad handlar det om?
1: Jo, men jag får ett ämne att rappa om varje vecka. Och det är ni lyssnare som skickar in det här på vårt Instagram DM @energymorgon. Och sen så väljer Sofia ut någonting där hon känner det här. Det här kan Anis rappa om. Och då riktar vi, hela Sverige riktar blickarna mot Sofia Wistam. Vad ska jag rappa om den här veckan?
2: Ja, men det här är lite gulligt faktiskt, tycker jag. Det är en kille som heter Jonathan som känner att han har liksom fastnat lite i dejtingfällan, när man säger. Han hittar inte rätt liksom. Och det är höst, han vill också vara kär och gå i någon, nu hittar jag på här, någon stickad tröja och sparka i löv och hångla. Det vill han. Men det är banne mig svårt och släppa singelfanan.
1: Okej,
2: liksom.
1: Så en liten pep-rap till alla höstsinglar.
2: Ja, eller framförallt till Jonathan. Men Jonathan, du kan rikta in dig till alla.
1: Ja, Jonathan är nog inte själv. Ja, men ge mig en låt. Så löser vi det.
0: Okej, okay, alltså, vad blev beställt? En höst-rap till alla singlar där ute.
1: En liten pep-rap.
0: En pep-rap.
2: Till alla singlar. Pep-date-rap. Ja, ge inte upp. Kärleken finns där ute. Ja,
0: men det här behöver Sverige. Med Anis Don Demina. Och som vanligt, du får en låt på dig.
1: Vi ska tacka.
0: Alldeles strax är vi tillbaka. Rappas här på Energy Morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofie Wistam, Shurda.
1: Uno, dos, tres, Shurda.
0: Det är dags för fredagsrappen.
2: Mm. En Jonathan som är sugen på att dejta, men det är inte helt lätt att få till det här. Men liksom en pepp höst date-rap till både Jonathan och alla som vill hitta kärleken den här hösten.
1: Det ska
2: hösten.
1: Bli.
0: Kan bli den mysigaste rappen på länge.
1: Ja, men det här är, ja, jag är absolut nästan i samma båt som Jonathan någonstans. Ah. Alltså jag är singel och det är höst.
0: Wow, kan
1: jag kan relatera. Det var väldigt lätt att skriva där, kan jag säga.
0: Är du redo, Anis?
1: Jag är redo.
0: Okay. Sverige, en höstsingel pep rap.
1: Ja.
0: Signerad, the one and only Anis Don Demina.
1: Och ni som kollar på internet, tagga någon som behöver lite pep.
0: Ja.
1: Och påminn dem att det kommer bli bra. Det blir det. Om man bara är liksom snäll. Typ så här. Yo,

0: gud vilken mysig.
1: Det är lite gosigt.
0: Ja,
1: det är också kul att han valde en bild med en fisk. Jag har fått en fisk.
2: Och oj vad jag kände. Vi hade pommesbråket senast igår, jag och Evelina, som aldrig vill ha pommes frites förutom när det ligger på min tallrik.
1: Ja.
2: Då älskar de pommes frites. Du var spot on där verkligen.
1: Tack. Och jag lovar att allting har sina för- och nackdelar. Det är lätt att när man är singel och tänker så här, fan, det ser så mysigt att vara med någon. Men sen så sitter du där och måste kolla på det Desperate Housewives när du egentligen vill kolla på Premier League. Så det är inte så farligt som du tror.
2: Två TV-apparater säger jag bara. Tack igen, Anis Don Demina. Fredagsrappen, alltså den får man bara här på Energy Morgon.
1: Gud.

0: läppen igen.
1: Äntligen imorgon. Tack igen Anis Don Demina för en superbra rap.
2: Mitt nöje.
1: Vi ska som vanligt vid den här tiden alldeles strax ge någon chansen att då vinna 10 000 kronor i vår tävling Kvitt eller dubbelt.
3: Mm. Det är svårt att gå hela vägen.
1: Det är svårt. Men ta chansen. Ring nu 020 40 39 00. Direkt efter det, ja, då blir det faktiskt mer musikfokus.
4: Aha.
1: Banger eller inte, Anis? Vad är
4: det? Ja, det är ju formatet där jag får en låt serverad till mig rykande färsk och vi ska gå till botten med huruvida det är en banger eller inte.
1: Ja, och har du hängt med oss som start så vet du nog redan vilken artist som är i fokus. Jag har nämnt det några gånger. Det är ingen mindre än Benjamin Ingrosso är tillbaka med en ny låt. Den heter Waste My Time. Sverige premiär alltså om bara en liten stund här på Energy Morgon.

0: Är nya låten från Benjamin Ingrosso en banger eller inte? Ja, det tar vi reda på alldeles strax. Faktiskt direkt efter vår tävling. Kvitt eller dubbel 10 000 i potten om bara ett ögonblick. Men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Varje år så har de en kärleksfest med en massa vänner dagen de träffades.
5: Är det inte lite narcissistiskt att bjuda in andra människor för att fira deras relation?
6: Men då kan man ju säga, är det inte lite narcissistiskt att nu ska ni fira den dagen jag blev född?
5: Ja, det är sant. Det är exakt.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, det är dags igen att ha kul.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det har vi när vi tävlar i kvitt eller dubbelt. Handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är alltid 5 sekunder. Klarar man den, då vinner man 100 spänn och så får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 10 sekunder. Alltså 3 sekunder. Alltså 4 sekunder. Det är tidigt, förlåt. 3, 2, 1 och sen så vinner man 10 000. Ni fattar, ja, ni kan det här med det här laget.
0: Men vet ni vem som kan tävla då? Irina från Västerås, god morgon.
3: God morgon.
2: Irina, vad gillar du för musik, Irina?
3: Jag gillar väldigt mycket blandat skulle jag säga. Men jag gillar också lite äldre musik kanske. Okay. Alltså äldre än vad jag är.
2: Och hur gammal är du?
3: Jag är 25. Okay. Så att jag gillar mycket 80-90-tal.
2: Right.
3: Jag måste säga så. För då känns det också som att det är extra pinsamt om man inte sätter det.
2: Ja, nej, nu måste du sätta allting som är 80-90-tal.
0: För nu kommer precis en sån där låt du beskriver. En stor, äldre än dig och blandat. Och är du redo för 5 sekunder?
3: Ja. Nej gud vad precis. Den här blir jag, alltså svensk musik är inte mitt alls. Jag
1: det här var också svår. Jag vet för att jag tyckte han var så snygg när jag var barn.
3: Är det Thomas Ledin?
2: Det är det!
1: Det är... Wow. Satte du det på min lilla ledtråd där?
3: Nej, jag bara ångrar, för jag insåg att det är ingen grupp. Och så bara kom jag på att det måste vara en solartist.
1: Ja,
3: det
1: är bra. Riktigt löst. Bra.
0: Wow, all right. Okej. Okay. Kan du det där så tror jag att vi har en tjej som kan gå hela vägen. Den här. Ska vi köra nästa, tycker du? Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör dubbelt.
2: Ja, men det är bra.
0: För 200 kronor, här kommer 4 sekunder.
3: Ja, men det är Harry Styles.
2: Harry Styles. Ja. Jag dansade faktiskt en rumba till den här låten. Ja. Eller någon dans. Någon sån sexuell dans.
1: Antecknar du det här, Basse, så vi kommer ihåg.
2: Det är viktigt, vi kan prata om det i 2 timmar sen.
1: Okej, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi kör dubbelt.
0: Okej, okay. Här kommer 3 sekunder.
3: Lady Gaga.
0: Hon kommer gå hela vägen.
1: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör dubbelt.
0: Okej. 2 sekunder har du nu. För 800 kronor.
2: Brandsta City Slickers.
1: Oh my god, nu är vi där igen. Alltså, du har vunnit 800 kronor. Du kan stanna eller så satsar du dem och kanske kan vinna 10 000 kronor. Men 1 sekund är ju väldigt kort alltså.
3: Ja, det är ju det. Men alltså, ingen minns en fegis.
2: Så är det!
0: Så är det. Okej. Okay. 1 sekund. Inte mer, inte mindre. För 10 000. Här kommer den.
2: Oh, det där är svårt.
3: Oj, ja, jag har knappt höra liksom bara om kille eller tjej. Men jag säger bara så här, Tom Petty. Jag bara till med något.
0: Oj, jättebra gissning. Fel gissning. Men det var The Smiths med låten Please, Please, Please.
1: Alltså du har så svåra 1 sekunder nu, Basse. Skärp.
0: Tyckte du att Bob Dylan här för någon timme sen var svår? Jag hade Bob Dylan på 1 sekund.
2: Men, men vet du vad? Det här 10 000 i potten. Då kan det inte vara Lady Gaga på 1 sekund.
0: Du ska få en jättestor applåd. Wow.
3: Tack.
2: Bra jobbat.
0: Tack för att du ville tävla den här morgonen, Irina. Ha en bra dag.
3: Ja, tack detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Nu kollar Sofia Wistam på mig. Ja, som att jag har gjort något personligt.
1: Nej, men det är väldigt lite arg. Lättare.
0: Lite lättare.
2: Ska vi bara ha oroplåtar på
1: Instagram? Kanske, kanske.
0: Är du nöjd då? Vi kör om en timme igen, såklart. Då tycker vi att du ska ta chansen. 020 40 39 00. Nu är det inte långt tid kvar. Bara några minuter tills vi äntligen ska ta reda på om nya från Benjamin Ingrosso är en banger eller inte. Och det är du som ska berätta det för oss, Anis. Alldeles strax alltså. Sverige premiär här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det var länge sedan jag fick trycka på den här knappen. Han är tillbaks med en banger, en banger, en äkta jävla banger, en banger, en hårdkokt banger. Det får jag göra nu, för vi är framme vid banger eller inte segmentet då Anis Don Demina berättar för oss om en ny låt är en banger eller inte.
1: Och som de säger i vignetten, han är tillbaks med en banger. Mm. För att nu är han tillbaks, är det en banger eller inte, det ska vi ta reda på. Men i the spotlight idag har vi friend of the show, Benjamin Ingrosso.
2: Ja, äntligen! Alltså, man har saknat honom.
0: Mm. Ja, verkligen. Vad vet du som vet lite backstage i Wahlgrens?
2: Han är jättenervös.
0: Vet
2: det du? Tror man ju inte om en Nej. Sån där megaartist och megatalang, men han är supernervös, såklart. Och han har ju bokat upp en stor, stor turné nu, precis.
1: Ja, en arenaturné.
2: Ja, men du vet ju någon kille han jobbar med också.
1: Ja, han jobbar, som har varit med och skrivit det albumet då som han håller på med. Det är en kille som heter John Landefelt. Mer känd som battle-rapparen Shazam.
0: Är det sant?
1: Ja, jag har fan battlat honom vid ett tillfälle. Jag satt på en middag på Spärring i Stockholm och så kom Benjamin och så satte han sig och hans kompisar med oss och vi alla käkade tillsammans. Och när han berättade det här för mig, då var jag så här: oj! Det var väldigt oväntat.
2: Mm.
1: Och att jag var så här: antingen är det här den konstigaste idén någonsin eller den bästa idén någonsin. John Landefelt är väldigt populär för han är väldigt bra, alltså han är väldigt rolig med ord.
0: Mm.
1: Han är lite av en ordkonstnär.
2: Mm.
1: Och du berättade ju att din son Kid fick höra det här, som också
2: jag
1: är en
2: också
1: rappare.
2: Jag blev också förvånad och så här, oj, vad är det här liksom? Men jag frågade Benjamin, det stämde ju, så att de har jobbat hela plattan ihop.
1: Och han är väldigt duktig, John. Det här ska bli väldigt spännande.
0: Då kanske vi kommer över Benjamin Ingrosso i någon slags diss-rap då.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det tror du inte. Nej, men ska vi lyssna in då? Hans nya låt.
2: Så spännande.
0: Premiär, släppt
2: den?
0: Idag. Den heter I Love Sofia Wistam.
2: Jag visste att han skulle skriva en sån.
0: Den heter Waste My Time
1: with Sofia Wistam. Men vi Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Vi lyssnar först och sen

0: Waste My Time, sprillans nytt från ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Det är alltså den låten som är i fokus idag i Banger eller inte. Jaha, Anis Don Demina.
1: Nej, men i vanlig ordning så vill jag först och främst veta, vad tycker ni?
2: Ja, det är ju inte sista gången man hör den här låten, så känner man ju direkt. Jag älskar hans röst.
1: Men du är också partisk i frågan.
2: Lite kanske, men jag tycker att den doftade Harry Styles kanske, men också melodiös, bra, kanske inte lika stark hit. Inte så här kite, att man bara blir blown away. Det här är en grower, skulle jag säga.
0: Kul att du säger Harry Styles, för vad har jag skrivit på mitt papper här?
2: Ja, han har ju blivit väldigt jämförd med Harry Styles också klädmässigt, att han är så här lekfull i sina kläder, Benjamin.
0: Ja, det kanske är någon slags inspiration, vad vet jag. Ingen aning. Men jag tyckte den var bra, men jag kanske saknade en liten bang-refräng, något som tog mig någonstans.
2: Men du får också ge lite, alltså det här är första gången vi hörde den.
0: Men vet vad, det är andra gången för mig.
2: Aha.
0: Och andra gången var bättre än första gången. Så det här är som du säger, det är kanske en grover.
1: Ska jag berätta vad det är för låt? Sitter i bilen. Okej, du kör, du har så Energy Morning på. Och sen kommer den här låten. Man, det här benen är snygg.
2: Du höjer.
1: Man höjer lite, man bara spännande, han har inte släppt något på länge. Så lyssnar man, och sen så liksom glömmer man bort lite vad man lyssnar på. Man börjar kolla på lite på telefonen när man kör för att man är dum i huvudet. Och så det bara, och sen är låten slut. Och man bara,
2: Du beskriver sen, ett glas vatten.
1: Ja, men det börjar som ett glas vatten. Men precis som Jesus som gjorde vatten till vin. Så nästa gång, då är du inne på Hennes & Mauritz. Och ska köpa ett par strumpor. Och så bara, kommer den här låten i högtal? Men vad fan är det här för låt nu igen? Är det Harry Styles kanske? Och sen så tänker du inte mer på det. Och sen nästa gång, du är hemma, du lagar middag till din tjej och sätter på någon slags dejtspellista, och så kommer den här låten igång. Och så bara, just det här var Benjamin. Älskling, har du hört Benjamin nu? Den är ganska nice. Höjer volymen och sen är du fast. Så frågan, om det är en banger eller inte. Det är en banger.
0: Det är en banger.
1: Men det är som du säger, Sofia. Det är inte första gången du hör den och bara mamma, oh mamma, I want to. Men det här är så att kommer bara, just den här, ja. Och sen kan du sluta lyssna på den.
2: Och det här är första låten på ett helt album. Det är kanske en och tanke.
1: Så är det ofta.
0: Men det var en banger. Vi fick en banger i Sverige. Tack så jättemycket. Vi börjar närma oss Slå Sofia den här morgonen. Du borde hänga med om du vill vinna pengar, för vi har idag 6 000 i potten.
2: Herregud.
0: Det här är Energy Morgon.
1: Morgon.

0: fredag morgon. Energy morgon lyssnar du på. Vad kul. Basse, Sofia Wistam och Anes Dam, det mina. Vi ska få morgonens felhörning här om en liten stund. Men
1: tänk dig
0: att gå in i helgen rikare och också med känslan att jag har gjort något riktigt bra. Jag har spöat Sofia Wistam.
2: Ja, det kan hända.
0: Verkligen.
2: Idag.
0: Hur mycket hade vi på den idag?
2: 6000 kronor.
0: Just ja. Ta chansen. Slå Sofia. Ring nu 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Nu är det fredag och vi ska ge en lyssnare chansen att bli 6 000 kronor rikare.
1: Mm-hmm.
0: Wow. Slå Sofia, kör vi igång.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round one, fight.
0: Och denna person heter Sofie, kommer från Varberg. God morgon Sofie.
4: God morgon.
5: Ja, då är det Sofie och ja. Sofia. Det är nu det avgörs vilket av namnen som är bäst.
6: Ja, precis.
5: Men det finns regler. Oavsett om man slutar på I eller A, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egen lilla fis. Sofis. Basse Widman.
0: Ja, fråga nummer ett. Kom igen nu. Vilken ögrupp tillhör Teneriffa?
6: Sofia. Det är Kanarieöarna.
5: Kanarieöarna.
6: Den som ligger mest norrut.
5: Till och med det vet hon. Det är rätt svar. Men det känns som att du har varit på... Så, vi ska på semester på Kanarieöarna.
6: Ja, men jag har varit på Teneriffa. Har jag.
5: Ja, på All Inclusive. Vi har 1-0 till Sofia som just nu är ledande och det bästa namnet.
0: Ja, men nu kan det vända. För nu kommer en sant eller falsk fråga. En människa har i genomsnitt 4 000 gånger under ett liv.
4: Alltså,
5: ja. Sofie, du skulle sagt att det var sant, för att det är sant.
6: Ja.
5: Sen, ja, jag vet inte vilken, jag går inte in i den här statistiken.
0: 4 000.
6: Jo, men alltså, tänk när ni är nykär, då tar ni igen det ni missar.
5: Det.
0: Kanske med sig själv.
5: Men det här betyder att vi har 2-0 till Sofia.
6: Ja.
5: Och nu Sofie, måste du plocka 3 raka.
4: Det är katastrof det här.
5: Men det är bara lock in, som man säger, ungdomarna säger.
0: Men vi vet ju att du älskar dansband, eller hur?
4: Ja, men eller hur?
0: Ja, vad bra. För det kommer en dansbandscover och vi undrar. Ja, vem gjorde originalet?
7: Och se tillbaks med sommaren efter.
5: Ja, det är bra.
7: Som vi ska dela redan efter.
6: Sofia.
0: Säg då.
6: Det är Miss Li.
5: Miss Li. Ålderdomshemmet. På ett ålderdomshem. Banger.
0: Bättre än originalet.
5: Bättre än originalet, och vi har en vinnare i Sofia Nilsson.
6: Så är Sofia då det fina namnet.
4: Du kan få den idag.
6: Ja. Men du, kallas du för Sofipropp kanske?
4: Nej, inte heller.
5: Sofipropp kallas hon.
6: Ja.
0: Ja. Men ja, du får en jättetrevlig helg och tack för att du ville vara med och tävla den här morgonen.
4: Ja,
5: detsamma.
6: Ha det så bra. Ciao. The king of names.
5: Oj, du har varit het på senare Sofia. Folk har ju inte en chans.
6: Nej, men det kan också vara att producenten liksom skriver Sofia-frågor.
5: Ja. Nej, jag tror bara du är...
6: Han tog emot mutorna och liksom skrev Sofia-aktiga frågor.
0: Hörrni, på måndag.
5: Vi bygger pott nu.
6: Mm.
0: 6500 spänn. Mm. Så ta chansen på måndag, slå Sofia. Och alldeles strax då ska vi få morgonens felhörning. Det här är en

0: Energy morgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är dags igen! Morgonens felhörning, jätterolig felhörning också. Och när det är fredag då får jag ibland plocka fram en fredagsfavorit. Och idag kommer den ifrån ett par som har skrivit in faktiskt. Tom och Tilda Gustafsson som har satt sig ner och skrivit ner den här tillsammans. Det är en bra felhörning.
1: Ja.
0: Det är från gruppen Imagine Dragons. Och låten No Time for Toxic People. Jag vet inte om ni har hört den, men det finns en textrad i den här låten som går så här: The way they look at me. Men det låter enligt Tom och Tilda som att de sjunger: Du äter lök, Emmy.
2: Du äter lök, Emmy, som personen Emmy.
0: Som tjejnamnet Emmy.
2: Som äter lök alltså.
0: Du äter lök, Emmy. Tror ni att det ens är möjligt av meningen?
2: Nej.
0: The way they look at me. Vi tar reda på det. Du äter lök, Emmy.
3: Du äter lök, Emmy.
0: Jag tycker det är helt fantastiskt.
1: Ja. Men det är helt grym.
2: Han säger det väldigt fint också.
0: Ja.
2: Jag älskar Imagine Dragons.
0: Är det något han vill säga till Emmy? Att hon luktar illa efter
1: ja,
0: all lök? Men vi tar det en gång till.
3: Du äter lök, Emmy.
2: Det låter verkligen som att han säger det med lite så brytning. Du äter lök, Emmy. Men vad är det han säger egentligen?
0: The way they look at me.
2: Nej.
1: Spela en gång till. Jag måste tänka the way, om jag hör något annat.
3: Du äter lök, Emmy.
0: Du äter lök, Emmy. Så satt det igen. Ja, Emmy, du får tänka på lök igen. Och en fantastisk felhörning, Tom och Tilda. Kul, hörni.
1: Väldigt.
0: Har du en rolig felhörning? Skicka in den via DM på vårt Instagram så kan du ju då vinna en fredagsmiddag för hela familjen med svensk kyckling ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, han är stående mina. Hör ni vad glad jag är?
1: Ja, vad har du nu på gång?
0: Ja, men Basse busar är ju tillbaka.
2: Basse busar han.
0: Okej. En tävling mellan giganterna Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och den som förlorar får idag äta surströmming. Nej, jag skojar. Det här skulle vara.
1: Jag har aldrig ätit surströmming.
3: Inte heller.
1: Och jag, det är inget. Och nej, nej, nej. Jag känner som att jag planterade någonting. En önskan. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Vi ska inte äta surströmming. Men det är ära och berömmelse för den som vinner.
3: Vad är
0: det för lek? Skam och förnedelse för den som förlorar.
3: Vad är det för lek då?
0: Det är snabba ryck den här morgonen.
1: Okej.
0: Där säger vi alltid, åh, Anis är så bra. Men jag vill minnas att Sofia Wistam har
1: en gång på 100 har jag liksom briljerat, absolut.
0: Det gäller som vanligt, jag kommer då ge en kategori, en bokstav. Och den som först ger mig rätt svar vinner en poäng. Är ni redo?
1: Ja.
0: Då kör vi. Nämn en stad på L.
3: Linköping.
1: Ja. Jag hann inte ens öppna munnen.
0: Nej. Jäklar i mig vad snabb han var.
3: Jag tänkte, jag bara, blir det L, då är jag redo. Och så var det.
0: Ja, ma, i Milan, det här är ju min hjärna, Anis Don Demina. Ut därifrån och svara på den här frågan. Nämn något du hittar i badhuset på V.
3: Vatten, tack.
0: Ja, det gör man faktiskt.
1: Men jag är för gammal, min hjärna liksom, det går inte så snabbt.
0: Okej, men se om du kan den här. Jag har lite tänkt att du kan den här.
1: Okay. Jag specialskrev det. På...
3: Ah. Är det väl tantanpassad fråga?
0: Det här är en tantanpassad fråga.
1: Mm, okej. Okay.
0: Nämn en svensk artist på U.
1: Uno Svensson.
0: Ja, precis. Den kunde du inte.
3: Han är liksom gaggat ihop med mig.
0: Nej, nej, nej, absolut inte. 2-1, så här kommer nästa. Nämn något du kan hitta i kylskåpet på E.
1: Emulsion i
0: E. Öppna kylskåpet. Fokus nu.
1: Ja, ägg på engelska.
0: Nej,
1: nej, okej.
3: Vad svårt det här var. Bernesås.
1: Edamerbönor.
0: Edamerbönor?
1: Ja.
3: Det heter edamamebönor. Men det är faktiskt sant.
0: Bra, Sofia, det tog sin tid. Jag vet inte ens vad det är, men eftersom
1: men det är sådana här bönor som man...
3: Alltså, jag skulle säga
0: edamamebönor. Okej, jag tänkte på edamerost, tänkte jag på. Den finns också i kylskåpet.
3: Den var svår. Den var svår.
1: Men alltså, ja, den var svår. Jag tror inte ens de här bönorna har man kanske inte så ofta
0: i. Vet du vad? För att det ska bli spännande i matchen och för att jag ska få sätta igång den här.
1: Okej.
0: Okay. Så kör vi. Ja. Sista frågan. Frågan som avgör allt. Det här kan ni. Här har ni varit många gånger. Vi ska till baren. Ni ska beställa.
1: Okej. Okay.
0: Men ni måste beställa någonting som börjar på H.
3: Heineken.
0: Jag kan ju ansa det snabbt igen. Ja, vi har en vinnare, han heter Anis Don Demina.
3: Vad är det du tänkte på?
0: Jag tänkte på Heineken, ja.
3: Ja, det är bra.
0: Helrör tänkte jag också på.
3: Helrör, det beställer man ju bara.
0: Ja.
3: Tja, ett helrör, tack.
0: Vi har en vinnare.
3: Allting är som det ska på den här radiokanalen.
0: Förutom att det tog ungefär tre kvart att komma på något på E-kylskåpet.
3: Det var svårt fall.
0: Men ingen skugga ska falla för vår vinnare idag, Anis Don Demina.
3: Du ska ha tack. Tack.
0: Men vi är alla vinnare för alldeles strax. Då ska vi lyssna in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en rolig viral succé. Och idag en av världens absolut roligaste TV-blooper. Denna vill du absolut inte missa. Direkt efter Clara Hammarströms nya. Det här är Gravity på Energy Morgon.

0: Klara Hammarström, det här är hennes nya, den heter Gravity och du lyssnar på Energy Morgon där det är cirka 10 minuter, en kvart kvar tills Annie ska fredags rappa. Men här och nu ska vi få morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en rolig viral succé och idag så ska vi till England.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men jag hittade en riktigt rolig där. Det här är ett mat-tv-program och då ska en person i det här gänget, häng med nu, han ska säga delicious looking dish till sin kollega. Men han säger något annat. Han snubblar lite på orden.
2: Delicious looking dick from... sorry about that. Delicious looking dish from Rick there.
0: Alice, vad sa han?
3: Det är alltså delicious looking dick.
0: Ja, det sa han.
3: Och man råkar ju säga det man vill säga.
0: Ja, vi måste ta
1: det. Man tänker på liksom.
2: Ja.
1: Mm.
2: Delicious looking dick from...
3: Och så tvärnitar på något sätt. Väldigt roligt.
0: Delicious också. Ja. Och ordet... Dick. Det är inte ofta man hör dem efter varandra.
3: Det känns som att det är så här Edvin Törnblom raggar på det. Så här, delicious looking dick.
0: Ja, vi hör hela igen och hör han kommer på sig själv också.
2: Delicious looking dick from sorry about that. Delicious looking dish from Rick there.
3: Rick var nöjd där.
0: Ja, han var nöjd. Vi ska tävla alldeles strax. Favorittävlingen där du kan vinna 10 000. Kvitt eller dubbelt, 5 låtar, sätter du artist eller grupp bakom dessa 5 så vinner du just det, 10 lök. Men först ut Taylor Swift, The Faith of Ophelia på Energy Morgon.
2: Delicious looking dick from...

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina, Pigg och Fräscha.
1: Jajamän.
0: Ja då. Framförallt redo för kvitt eller dubbelt. Succé-tävlingen som handlar om, då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder och klarar man den vinner man en 100-ring och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som då är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och ror man det i hand då vinner man 10 000 kronor.
0: Mm. Och vi har en, bara på namnet och staden kommer den här personen gå långt. Ja. Nathalie från Stockholm.
2: Ja då, tjejer från Stockholm är bäst på det här. Det finns vetenskap på det. Nathalie, vad tror du själv om dina chanser?
3: Jag tror de är goda.
2: Ja, okej.
0: Okay. All right, är du redo för 5 sekunder?
3: Ja, så redo.
0: Det här är, den här är svår tror jag. Jag vill vara min, ska du
2: veta, bara vara min. Fan, är det den här då?
3: Är det Sten och Sten?
0: Ja, wow!
1: Nej men okay. Gud, alltså jag skulle ju gissa på Sven-Ingvars.
0: Ja. Ja, vi har ett
2: och då var den här låten liksom Avicii-levels på Sofias tid.
1: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men jag kör vidare såklart.
0: Ja, 4 sekunder för 200 kronor.
3: Det är
2: NSYNC. NSYNC är rätt svar. Är du liksom rätt generation? Vilket år är du född?
3: Jag är född 90.
2: Och det är NSYNC-era i sin prime.
3: Jajamän. Och dansband.
2: Och dansband.
1: Gud vad härligt. Då är 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Ja, kör vidare.
1: Härligt.
0: Okay. 3 sekunder.
3: Det är min favorit,
2: Jean Paul.
0: Alltså vart?
2: Tjejer från Stockholm är bäst på det här, jag säger det.
1: Okej, 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt.
3: Vi kör vidare.
0: Okej, 2 sekunder. Vem är det här då?
3: Magnus Uggla.
2: Magnus Uggla.
1: Nu ser Basse väldigt nervös ut.
2: Jag såg Magnus Uggla live i somras. Vi spelade på samma festival. Han har det fortfarande. Och så han är på sin sista turné. Ja. Och sen frågar jag hans band. Jag ber hans sista turné. De bara, eller det är i alla fall hans första sista turné.
1: Ja, har du. Då är vi framme vid den magiska gränsen. 800 kronor är nu dina. Du kan bara säga tack och hej, lepa hos dig, och så har du det. Eller så går du vidare och då är det kanske 10 000 kronor du kammar hem.
3: Ingen minns
2: en fegertid. Åh ja!
0: Men alla kommer ihåg en idiot.
2: Så är det ju. Så men det. Baserat på hur lätt det här har varit så förstår jag att man går vidare. Mm. Det är alltså det enda som skiljer dig och 10 000 kronor. Det är en låt och 1 sekund. Basse, är du redo?
0: Jag är redo.
2: Nathalie, är du redo?
3: Ja.
2: Då kommer 1 sekundan här.
0: 3, 2, 1.
3: Lägg av.
2: Var det Bob Dylan?
0: Ja.
2: Visst var det Bob Dylan?
3: Nej.
1: Kunde du det?
2: Ja, men jag är en utbildad man.
1: Nej, nu ska vi inte överdriva här. Men,
2: men Nathalie, du var kanske en av de bästa vi någonsin har haft fram till slutet.
3: Jag är så glad.
0: Du vann ingenting.
1: Nej, men du behöver inte skämmas för det här.
2: Ja, nej, du var helt otrolig. Ring och var med igen.
3: Ja, det kommer jag göra.
2: Bra.
0: Nathalie, du ska få en applåd. Det får de som är.
2: Det får man.
0: De är bra. Ja. Tack och hej Nathalie.
2: Ha det bra.
3: Tack.
1: Hej
0: då.
2: Hon slaktade.
0: Det gjorde hon verkligen. Och du som lyssnar och vill ta chansen någon morgon så gör det. Vi kör kvitt eller dubbelt 3 gånger. Varje morgon. Det blir en fredagsrapp alldeles strax. Anis Don Demina ska visa vem som bestämmer direkt efter Victor Lexell och Molly Sandén med ny musik. Tänk om.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Dondemina, started from the bottom, now he's here.
1: Så är det ju. Till ett förfogande.
0: Dondemina.
1: Still at the bottom somewhere.
0: Fredagsrappen, jag älskar. Och hela svenska folket älskar det här också. Ingen press.
1: Nej,
0: vad handlar det om?
1: Jo, men jag får ett ämne att rappa om varje vecka. Och det är ni lyssnare som skickar in det här på vårt Instagram, DM, @energymorgon. Och sen så väljer Sofia ut någonting där hon känner, det här. Det här kan Anis rappa om. Och då riktar vi, hela Sverige riktar blickarna mot Sofia Wistam. Vad ska jag rappa om den här veckan?
2: Ja, men det här är lite gulligt faktiskt, tycker jag. Det är en kille som heter Jonathan som känner att han har liksom fastnat lite i dejtingfällan, när man säger. Han hittar inte rätt liksom. Och det är höst, han vill också vara kär och gå i någon, nu hittar jag på här, någon stickad tröja och sparka i löv och hångla. Det vill han. Men det är banne mig svårt och släppa singelfanan.
1: Okej,
2: liksom.
1: Så en liten pep-rap till alla höstsinglar.
2: Ja, eller framförallt till Jonathan. Men Jonathan, du kan rikta in dig till alla.
1: Ja, Jonathan är nog inte själv. Ja, men ge mig en låt. Så löser vi det.
0: Okej, okay, alltså, vad blev beställt? En höst-rap till alla singlar där ute.
1: En liten pep-rap.
0: En pep-rap.
2: Pep-date-rap. Ge inte upp, kärleken finns där ute. Ja,
0: men det här behöver Sverige.
1: Så är det.
0: Med Anis Dondemina. Och som vanligt, du får en låt på dig.
1: Du ska tacka.
0: Alldeles strax är vi tillbaka. Vi ska rappas här på Energy Morgon.
1: Morgon.

0: Energymorgon! Basse, Sofia Wistam, Shurda!
1: Uno, dos, tres, Shurda!
0: Det är dags för fredagsrappen.
2: Mm. En Jonathan som är sugen på att dejta, men det är inte helt lätt att få till det här. Men liksom en pepp höst date-rap till både Jonathan och alla som vill hitta kärleken den här
1: hösten. Det ska bli.
0: Kan bli den mysigaste rappen på länge.
1: Ja, men jag är absolut nästan i samma båt som Jonathan någonstans. Ah. Alltså jag är singel och det är höst. Jag kan relatera. Det var väldigt lätt att skriva där, kan jag säga.
0: Är du redo, Anis?
1: Jag är redo.
0: Okay. Sverige, en höstsingel pep rap.
1: Ja.
0: Signerad, the one and only Anis Don Demina.
1: Och ni som kollar på internet, tagga någon som behöver lite pepp.
0: Ja.
1: Och påminn dem att det kommer bli bra. Det blir det. Om man bara är liksom snäll. Typ så här. Yo.

0: Vilken mysig.
1: Det är lite gosigt.
0: Ja,
1: så är det. Så kul att han valde en bild med en fisk. Jag har fått en fisk.
2: Och oj vad jag kände. Vi hade pommesbråket senast igår, jag och Evelina, som aldrig vill ha pommes frites förutom när det ligger på min tallrik.
1: Ja. Så är det.
2: Då älskar de pommes frites. Du var spot on där verkligen.
1: Ska, tack. Och jag lovar att det är det, allting har sina för- och nackdelar. Det är lätt att när man är singel och tänker så här, ah, fan, det ser så mysigt och vara med någon. Men sen så sitter du där och måste kolla på det Desperate Housewives när du egentligen vill kolla på Premier League. Mm. Så det är inte så farligt som du tror.
2: Två TV-apparater säger jag bara. Tack igen, Anis Don Demina. Fredagsrappen, alltså den får man bara här på Energy Morgon.

0: Har du någon fredagskänsla då, eller kan vi hjälpa på traven här på Energy Morgon? Kanske med ett skratt. Jo, men det ska vi få. Du ska få en jätterolig felhörningsfavorit, det kan jag lova. Om bara några minuter. Vill du också gå på party, då fixar vi det. För Energy Free Party är tillbaka. Lyssna in det här.
1: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
2: KKV. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader. We were talking.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll, lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energymorgon. Det sitter aldrig fel med en felhörningsfavorit. Så att Sverige, vi tar den direkt. Idag kommer felhörningen från en karl som heter Mattias
1: Sköning.
0: Ja, Sköning.
2: Så heter han. Jag känner en kille som heter det. Jag tror han är skön eller?
1: Mm, förmodligen. Han har humor, för han har skickat in felhörning och vill att vi ska syna Jennifer Lopez med en spansk låt. Uh-huh. Ni tu ni yo. Något sånt där heter låten. Och i refrängen i den här låten, som då är på spanska, så låter det som att J-Lo sjunger om en svensk liten byhåla.
2: Aha.
1: Det låter som att de sjunger vi bor i Övertorneo.
2: Ja, väldigt svårt att se J-Lo sjunga det.
1: Ja, hon har inte synts till i Övertorneo så mycket, men vi kan väl lyssna in om vi hör vi bor i Övertorneo.

0: Antonio.
1: Jättebra, applåder, applåder.
2: Det är på sin plats till både Övertonio och sköningen då, Mattias, som har skickat in den här felhörningen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: September fortsätter på inslagen bana. Regnskurar på många håll. Lite blåsigt och temperatur runt 10-16 grader.

0: Ja, det är fredag och vi ska ge en lyssnare chansen att bli 6 000 kronor rikare.
1: Wow.
0: Slå Sofia, kör vi igång.
2: Let's get ready to rumble.
3: Wow, what a fight.
0: Och denna person heter Sofie, kommer från Varberg. God morgon Sofie.
4: God morgon.
1: Ja, då är det Sofie och ja. Sofia. Det är nu det avgörs vilket av namnen som är bäst.
5: Ja, ja precis.
1: Men det finns regler. Oavsett om man slutar på I eller A, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt som en poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egen lilla fis. Sofis. Basse Widman.
0: Ja, fråga nummer ett. Kom igen nu. Vilken ögrupp tillhör Teneriffa?
5: Sofia.
1: Sofia.
5: Det är Kanarieöarna.
1: Kanarieöarna.
5: Den som ligger mest norrut.
1: Till och med det vet hon. Det är rätt svar. Men det känns som att du har varit på så, vi ska på semester på Kanarieöarna.
5: Ja, men jag var på Teneriffa.
1: Teneriffa. Ja, på all inclusive. Vi har 1-0 till Sofia som just nu är ledande och det bästa namnet.
0: Ja, men nu kan det vända, för nu kommer en sant eller falsk fråga. En människa har i genomsnitt sex 4000 gånger under ett liv.
4: Alltså,
1: ja. Sofie,
4: falskt.
1: Du skulle sagt att det var sant, för att det är sant.
5: Ja.
1: Sen, ja, jag vet inte vilken, jag går inte in i den här statistiken.
0: 4000.
5: Jo, alltså, tänk när ni är nykär, då tar ni igen det ni missar.
1: Det
0: kanske med sig själv.
1: Men det här betyder att vi har 2-0 till Sofia.
5: Ja.
1: Och nu Sofie måste du plocka 3 raka.
4: Det är katastrof det här.
1: Men det är bara lock in som man säger, ungdomarna säger.
0: Men vi vet ju att du älskar dansband, eller hur?
4: Ja, men eller hur.
0: Ja, vad bra, för det kommer en dansbandscover. Och vi undrar, ja, vem gjorde originalet? Och se tillbaks med sommarnätter.
1: Ja, det är bra.
0: Som
1: vi ska dela redan
5: efter. Sofia.
0: Säg då.
5: Det är Miss Li.
1: Miss Li. Ålderdomshemmet. På ett ålderdomshem. Banger.
0: Bättre än originalet.
1: Bättre än originalet. Och vi har en vinnare i Sofia Wistow.
5: Och med andra ord så är Sofia då det finaste namnet.
4: Du kan få den idag.
5: Ja. Men du, kallas du för Sofipropp kanske?
4: Nej, inte heller.
5: Nej.
1: Sofipropp kallas oss.
5: Ja.
0: Ja. Men ja, du får en jättetrevlig helg och tack för att du ville vara med och tävla den här morgonen.
4: Ja, det
1: samma.
5: Ha det så bra.
6: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kan komma skurar på flera håll här under fredagen och temperaturerna de kommer ligga omkring 10-17 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Då var det Feel Good Friday. Thomas här på måndag när Basses ska visa. Månes och Mina är tillbaka med Energy imorgon. Vid 20 över 7 då ska tjejerna få svara på frågan: vad är det mest attraktiva hos en man? Jag kommer lyssna, den saken är klar. Det blir 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen. Får du varje dag på Energy. Och chansen är mina biljetter till vårt pre-party också. Stanna kvar nu, nya från Benjamin Ingrosso. Waste My Time, det är premiär. Are you ready?
2: Alltid först med nya heta låtar. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music now. Nu.

Sen, du lyssnar på Energy. Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Feel Good Friday. Thomas här den 23 oktober. Då är det dags för Energy Music Awards i Cannes. Vi laddar upp med årets förfest i huvudstaden 21 oktober. Energy Music Awards pre-party. Du och dina kompisar kan få biljetter. Jag berättar mer om en liten stund. Först en throwback. Vilket år ska vi till idag? Netflix började på allvar bli en del av svensk vardag. Alla ägnade sig åt internetfenomenet Harlem Shake. Och Daft Punks låt Get Lucky blev en av årets största låtar. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på med en liten stund. Just det, Turn the Lights Off väntar oss nya från Teddy Swims. Mr. Know It All, bara stanna kvar.

0: Sundsvall. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy throwback. All is good energy. Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Feel Good Friday på Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ska få Teddy Swims Mr. Know-it-all om en liten stund. Först throwbacken som vi håller på med. Vilket år söker vi idag? Ledtrådarna var att Netflix började på allvar och blev en del av svenskens vardag. Alla ägnade sig åt internetfenomenet Harlem Shake och Daft Punk Get Lucky blev en av årets största låtar. Det rätta svaret är 2013. Samma år som jag började jobba på TV4. Det var tidigare det. Thomas här. Tidernas fest. Det är det 21 oktober i huvudstaden. Energy Music Awards pre-party med Nordlok och KKV på scen bland annat. När du hör signalen under dagen 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Lycka till!

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Ja, vi väntar på att få dra igång fredagsmyset. Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas här. Vi ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är bara att hänga kvar här på Energy.

0: what's up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Thomas här igen, Energy Morgon på måndag. Då är det Sverige svarar och det är tjejerna som ska få berätta för oss killar vad som är mest attraktivt hos en man. Jag kommer lyssna, var med vid 20:07 på måndag. Vi kör Feel Good Friday hela dagen med 2 timmar musik utan reklam under eftermiddagen och chansen att vinna biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party. Häng kvar för det nu, nya från Benjamin Ingrosso. Han släppte den här idag, Funny Feeling på Energy.
0: Are you ready?
2: Alltid först med nya heta låtar. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music now. Nu.
3: I mean, it's

rösterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar.

Feel Good Friday på Energy som under eftermiddagen ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det gör vi varje dag. Thomas är strax med Dina som är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards i Cannes. In och rösta på energy.se. Finns massa kategorier och bra artister där. Och så laddar vi in för vårt pre-party också. 21 oktober i huvudstaden med Norlo KKV. Du och kompisarna är välkomna. Lyssna efter pre-party-signalen och när du hör den då ringer du 020 40 39 00. Prickar du samtal nummer 7, ja då har du en hel kväll framför dig med Energy. Lycka till!

Det här är Energy med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så är det Feel Good Friday också. Det är nice. Fick Medina som är nominerad som årets svenska artist på Energy Music Awards. Galan äger rum i franska Cannes 23 oktober. Chans till mina biljetter och sådana grejer kommer inom kort här på Energy. Men framförallt kliv in på energy.se och rösta i de här kategorierna. Årets svenska artist, årets internationella nykomling, kvinnlig, manlig, årets låt. Ja, finns hur mycket som helst. Trodde du att det var färdigröstat så har du helt fel. Erik Prydz som en liten stund, och så ska du få de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix. Stanna kvar.

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.
1: 18s, you got the look.
0: New music. Energy, den enda stationen.

Det är nya från Offenbach, en Energy New Music Hit Mix. Just nu Thomas Andersson här under vår Feel Good Friday. Vinn biljetter till vårt Energy Music Awards pre-party. Häng kvar här under dagen. Dessutom väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Vi dundrar på, det är Feel Good Friday och efter helgen är det Mix Måndag. Sverige svarar hos Energy imorgon vid 20:07. Det är tjejerna som ska svara på vad är det mest attraktiva hos en man. Vi killar kommer lyssna väldigt spänt. Det är 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Stanna kvar nu, nya från Benjamin Ingrosso och det är premiär för Waste My Time. Are you ready?
2: Och nu, Energy, alltid först med nya, heta låtar. I think we need something. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music, now. Nu.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas här, det är Feel Good Friday och under dagen kommer du ha chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Norrlo KKV är några av artisterna som kommer stå på scen. Häng kvar så berättar jag mer. Först, nu blir det 90-tal på riktigt. Det här är tiden då producenter tydligen satt och tänkte, hur mycket bas kan vi trycka in innan folk börjar blöda ur öronen? Det här är bandet som bevisar att man faktiskt kan bygga en hel karriär på att säga några ord väldigt bestämt och sedan kasta på ett beat. Häng kvar för Snap strax på Energy.

Feel Good Friday på Energy. Yes, we can feel it. Helgen är på ingång och 2 timmar musik utan reklam också. Får det varje eftermiddag här på Energy. Med en nya från Miley Cyrus, eller Miley som hon nu heter, Bass Persuades. Och lyssna efter Energy Music Awards pre-party-signalen. Den kan dyka upp när som helst och ge dig biljetter till huvudstaden 21 oktober när vi hänger tillsammans och lyssnar till bland andra Nolo och KKV som kommer att uppträda. Fler artister är på gång. När du hör den där signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du en hel kväll med Energy. Lycka till!

Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även youtubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Adele vibes på Energy när det är Feel Good Friday. En hitstory mix från Christina Garn. Fler sån under dagen. Och vi tar oss ur lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.
1: Hi, we're One Republic. It's David Guetta.
2: David Guetta.
1: This is our single. I don't wanna
3: Energy med Miss

0: Thomas här, det är Feel Good Friday. Vad är det mest attraktiva hos en man? Tjejerna kommer svara på detta i Energy Morgon vid 7:20 på måndag i Sverige svarar. Vi killar kommer att lyssna spänt, den saken är klar. Häng kvar för nya från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om det blir 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen och chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party. Först nya från Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Nu är det premiär. Are you ready?
1: Alltid först med nya heta låtar. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music now. Nu.
2: Jack.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

Feel Good Friday på Energy som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Thomas Hindersson finns med och Swedish House Mafia och Lykke Lis nya Happiness is so sad om en liten stund. Vi ska lyssna extra noga här under dagen efter Energy Music Awards pre-party-signalen. Den kan ge dig och ditt kompisgäng biljetter till Energy Music Awards pre-party i huvudstaden 21 oktober. Norrlo KKV är några av dem som kommer att stå på scen. Det här kommer bli en hel kväll. Ring 020 40 39 00 när du hör signalen och pricka samtal nummer 7. Lycka till!

Nya från Swedish House Mafia och Lykkeli, Happiness is so sad på Energy. Det är Feel Good Friday, så vi är inte ledsna ett dugg faktiskt. Det blir 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen också. Och så kan du kliva in på energy.se och rösta på kategorierna till Energy Music Awards i Cannes. Dessutom vinna biljetter dit för att vara med på galan. Det är kategorier som årets svensk artist, årets nykomling, kvinnlig, manlig, årets låt. Trodde du att det var färdigröstat efter valet så hade du helt fel. Stanna kvar också för Medina om en liten stund och sen Energy Hitstore Mix från DJ Kristina Gärn.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kan komma skurar på flera håll här under fredagen och temperaturerna de kommer ligga omkring 10-17 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kan komma

0: Friday på Energy. DJX in a Gunman, Hitstory Mix. Du får fler sådana under dagen. Och vi närmar oss också chansen att vinna biljetter till Energy Music Awards pre-party 21 oktober. Och så väntar 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag på Energy.
1: Tja, det här är Medina.
2: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Helgen är på ingång, det är Feel Good Friday. Och efter helgen när vi kör vår mix måndag, då är Energy Morgon tillbaka också med Sverige svarar. Och frågan är, vad är det mest attraktiva hos en man? Tjejerna svarar och vi killar lyssnar väldigt noga. Lyssna extra noga också efter pre-party-signalen här i timmen, som kan ge dig biljetter till Energy Music Awards pre-party och så 2 timmar musik utan reklam. Nu nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
0: Alltid först med nya heta låtar. Här exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music

Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00. Energy Morgon presenterar

Black Eyed Peas på Energy. Det är Thomas Andersson som finns med. Feel Good Friday. Och jag vet att vi kommer ha en dunderkväll där 21 oktober när det är dags för Energy Music Awards pre-party med Norlo KKV bland annat. Lyssna efter pre-party-signalen. Den dyker upp här om en liten stund. Ring 020 40 39 00 när du hör den. Och bli samtal nummer 7 så får du biljetter. Varmt lycka till!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kan komma skurar på flera håll här under fredagen och temperaturerna de kommer ligga omkring 10 till 17 plusgrader.

0: Här är Energy med veckans Smash It från Clara Hammarström, Gravity. Det är Thomas Andersson som finns med och det är Feel Good Friday.
1: Energy pre-party. I am the pre-party.
0: Yes, här för lite stund sedan så kör den här pre-party-signalen som kan ge dig och kompisgänget biljetter till vår stora fest i huvudstaden 21 oktober med Norlö KKV på scen bland andra. Och Emma, du ringde in och är samtal nummer 7.
2: Men gud! Ah, vad kul! Jag skuttar runt på lägenheten.
0: Grattis Emma, vi ses på pre-partyt.
2: Tack så jättemycket, wow.
0: Chansen att vinna fler biljetter här under eftermiddagen. Det är bara att fortsätta lyssna efter pre-party-signalen. Och dessutom vänta ut 2 timmar musik utan reklam. Strax med Juste och så de nya låtarna som trendar på Energy.

farten och släcker efter sig, det är väl så man säger. Men vi är inte riktigt där än. Feel Good Friday tar dig närmare helgen med 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag. Micke efter 15 med biljetter till Energy Music Awards pre-party. Lyssna efter signalen. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Önskar en riktigt trevlig helg med de nya låtarna som trendar på Energy. 18s.

0: Swift and you're listening to Energy.
1: Fredag eftermiddag, härligt att du är med oss. Micke Leijonryd på plats, påminner om att bästa starten på dagen, ja, men den hittar du hos Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Och bästa slutet på arbetsdagen, ja, men den hittar du hos mig med över 2 timmar musik helt utan reklam på väg om en liten stund. Först, Sverigepremiär för Benjamin Ingrossos nya singel. Här är Funny Feeling.
2: Are you ready?
3: Alltid först med nya heta låtar. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music now. Nu.
4: I mean, it's

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kvällen börjar blöt med skurar på många håll men som avtar lite senare. Temperaturen är runt 10-15 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Ja, välkommen till Energys Feel Good Friday som inte är vilken dag som helst. Idag firar vi att Benjamin Ingrosso släpper 2 nya låtar. Vi har Sverige premiär på båda, så stanna kvar för att få lyssna på dem. Och dessutom chansen att vinna massvis av biljetter till höstens roligaste fest. Energy Music Awards pre-party är på ingång. Lyssna bara efter pre-party-signalen. När ni kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att lägga vantarna på dem. Här ska vi dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Det blir nytt ifrån Martin Garrix och Ed Sheeran, lite Victor Lixell och Molly Sandén. Och allra först ut, Taylor Swift. Taylor Swift.

Det här är Energys Feel Good Friday som bjuder på extra mycket mixar hela dagen för att göra resan mot helg lite lättare. Här är Christina Gern med en exklusiv Lady Gaga mix. Just nu mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag och varje morgon. Ja, då vaknar du till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Idag var det dags för en ny fredagsrap. Och det är ingen som har undgått att hösten verkligen är här för att stanna. Särskilt tungt kanske det är för alla som är singlar. Det ville Anis peppa upp och bjöd då på en singelhöster-rap.

0: Ja,
1: men hoppas alla singlar där ute blev lite peppade av Annis fredagsrap. Än är det imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annis Don Demina. Ja, men de hör du varje dag mellan 6 och 10. Fredag eftermiddag, vi ska kasta ut massa biljetter till höstens roligaste fest här om lite stund. Det handlar om Energy Music Awards pre-party.

0: Det här är en idé som just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam och chansen att gå på höstens roligaste fest. Energy pre-party. I am the pool party. Ja, vi laddar för den 21 oktober. Då ställer vi bland annat Norli, Koko V med flera på scenen och firar att Europas största musikgala är på ingång. Energy Music Awards pre-party alltså. Du vinner biljetter genom att lyssna efter pre-party-signalen och blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är 7:an vi letar. Vem har vi med oss?
1: Tjena, tjena. Thomas här.
0: Hej Thomas. Berätta om några roliga fredagsplaner.
1: Tacos, öl.
0: Tacos och öl. Alltså, jag ska veta att det lät ganska härligt om jag får.
1: Ja, okej.
0: Du, vill du gå på festen 21 oktober?
1: Ja, det vill jag.
0: Ja, men det är bra. Rita in det i kalendern. För du ska på Energy Music Awards pre-party. Samtal nummer 7.
1: Yes! Vad kul.
0: Stort grattis.
1: Ja, men tusen tack.
0: Lyssnar du också efter pre-party-signalen, blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 nästa gång den dyker upp. Så kan du vara med och festa med oss och bland annat Norli Koko V live på scenen. Det ser vi fram emot. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik helt utan reklam på Energy.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: För att få bästa starten på dagen, då är det Energy morgon med Basse, så får jag bistämma Anis Don Mina som gäller mellan 6 och 10. Och för att få den perfekta resan hem från jobbet, ja men då är det vi gör just nu. Över 2 timmar musik, helt utan reklam som gäller. Nytt ifrån franska DJ'n Hugel om en liten stund. Du ska få Teddy Swims och först ut, Sverige premiär för Benjamin Ingrossos nya singel Waste My Time.
0: Are you ready?
2: Alltid först med nya heta låtar. Här, exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music now.

Teddy Swims som kommer till Sverige den 4 och 5 mars. Boka in det datumet om du vill se Mr. Know-it-all live. Än är det här denna fredags eftermiddag, just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och att hösten är över oss, det har nog inte undgått någon. I morse i Än är imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Ja, men då ville Anis peppa alla singlar där ute i höstmörkret med en singel höstpepp-rap.

0: lika mysigt.
1: Ja, men hoppas alla singlar där ute nu är lite peppade att hösten är här. Om inte annat så piggar alltid upp att lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Fredags eftermiddag på Energy betyder Energys Feel Good Friday, massvis av fredagsmusik såklart. Dessutom Sverigepremiär för Benjamin Ingrossos två nya låtar som han släpper idag. Vi spelar båda. Och så nytt från Hugel efter Pitbull nu. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Där är Anneris Feel Good Friday där Christina Gann mixar låtarna hela dagen. En exklusiv ABBA-mix där. Och apropå mixar, det kommer det göras ordentligt den 21 oktober när Enri bjuder in till Energy Music Awards pre-party. Vi firar att Europas största musikgala snart är på oss. Och du och alla kompisarna kan vara där. Kolla in Norrl och KKV med flera live på scenen. Lyssna bara efter pre-party-signalen. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

0: Henry, just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam och en chans för dig att gå på årets fest. Energy pre-party. I am the pre-party. Den 21 oktober, då smäller det i Stockholm. Det handlar om en uppladdning inför Europas största musikgala, Energy Music Awards pre-party. Bland annat med Norli Kokové live på scenen. Håll utkik efter pre-party-signalen. När du hör den ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och nu letar vi samtal 7. Vem är med oss?
1: Ari-Pekka.
0: Ari-Pekka, ge mig receptet på en perfekt fredagkväll.
1: Just nu sitter jag i soffan. Ta det lugnt. Allt är färdigt.
0: Ja.
1: Och bara vänta på att jag ska komma fram till Energy och vinna biljetter.
0: Är det det liksom hela fredagen går ut på?
1: Det här är fredagen, alltså höjdpunkt.
0: Ah, ja, okej. Okay. Det är inga tacos som står och väntar?
1: Nej,
0: eller
1: nej, nej.
0: Något kallt
1: nej,
0: i kylen?
1: Nej, nej, nej, de hoppar vi över.
0: Men du, vilken tur då att du är så väl förberedd. För nu är du samtal nummer 7 och du ska på Energy Music Awards pre-party.
1: Yes! Nu blir det riktigt fredag.
0: Nu jäklar, nu åker vi. Ja, stort grattis.
1: Suverän, tackar, tackar.
0: Fler chanser varje gång du hör pre-party-signalen. Samtal nummer 7 är det som gäller, alltså på 020 40 39 00.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Fredag eftermiddag på en, det betyder som vanligt över två timmar musik helt utan reklam, och idag är inget undantag. Och imorse igen, i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Ja, men då bjöd Anis på en underbar fredagsrap, en liten pep-rap till alla singlar i höstmörket. Vi ska lyssna på den strax. Först, exklusiv Sverige-premiär på Benjamin Grossos nya låt. Här är Funny Feeling. Are you ready?
2: Alltid först med nya heta låtar. Här exklusiv Sverigepremiär på Energy. New music

0: kunnat blivit någon.
1: Här är en av låtarna som trendar mest just nu. Heter Tänk om ifrån Victor Leksell och Molly Sandén på Energy denna fredags eftermiddag. Där vi just nu ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. 18 september i kalendern är hösten som är på oss på riktigt. Kanske extra tungt då för de som är singlar. Ja, det var någonting som Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tog upp i morse i fredagsrappen när Anis bjöd på en singelhöstpepp.

0: vilken musik.
1: Ja, hoppas det känns bättre nu för alla singlar där ute i höstmörkret. Än imorgon med Basse så får jag visa vad Aniston och mina hörde varje dag mellan 6 och 10 och alltid med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Fredag på Energy betyder massvis av härliga saker. Bland annat att vi återigen ikväll kommer öppna upp Sveriges största dansgolv vid Energy at the Club. Efter 18, ja, men då är det Christina Gern som mixar låtarna till afterworken, eller festen, eller vad? Är det David Guetta nu?

0: Energy just nu med 2 timmar musik helt utan reklam med nytt ifrån Miley Cyrus, eller Miley som hon bara går under numera, i nya singeln Bass Persuades. Energy, hallå.
1: Tjena.
0: Vad tycker du om Mileys nya?
1: Så jävla bra.
0: Jag håller med dig faktiskt. Och gillar du ny musik, hela den här fredagen så premiärspelar vi Benjamin Ingrossos nya låtar. Han släpper inte bara en, han släpper 2. Det är om en liten stund. Först Rasmus C.

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kvällen börjar blöt med skurar på många håll, men som avtar lite senare. Temperaturen är runt 10-15 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: avslöja snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandil på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06.00.
1: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kvällen börjar blöt med skurar på många håll, men som avtar lite senare. Temperaturen är runt 10-15 grader.
2: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen, Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06.00.
1: Energy Morgon.

Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00.

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06.00.
1: Energy Morgon

0: Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även youtubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00.
1: Energy Morgon presenteras

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: heter Christina Gern och jag mixar den bästa klubbmusiken här på Energy.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the disco. Who's ready to groove?

Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en date. Vi hörs måndag 06.00. Energy Morgon.

Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06:00. Energy Morgon presenterar

0: Nästa vecka gästas vi av ingen mindre än Benjamin Ingrosso. Sen kommer även YouTubern Antonia Mandir på besök. Och som vanligt, du vet väl att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje dag i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Så det är en dejt. Vi hörs måndag 06.00.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.